0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab aja

seda oskan seletada, või mõni suva anomaalia. Jama klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda, ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: Jõin otsepakis piima, otsepakis. Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su Bolti kaasas vendam mööda. Kui teil

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
4: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
5: Let's go !
6: All the hits .
7: Yeah, yeah !
8: Turn it up .
9: Power Hit Radio .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . Estover hiirtejuust viilutatud 400 + 150 grammi , 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
6: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .
7: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt . üle 40,000 tooted tuntud brändidelt .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
9: üks klikk ja olemas . Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. ära maga maha . Kaup24.ee .
10: nii , mul on pool tundi aega . vaatan korra Tartu kaubamajja .
11: Tartu kaubamajas on allahindlused .
10: oot , allahindlus ? Ma ainult vaatan . ausõna .
12: Rimi maamutipäevade pakkumised . arbuus kilogramm 69 senti . 10.–12. juulini banaan kilogramm 99 senti ja osta 2 või rohkem ilukategooria toodet ning saa -40%. Telli rimi.ee

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-s.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 16 ja 22 soojakraadi vahel.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
9: Power Hit Radio!

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: kolesterool koguneb vaikselt , kuni ühel päeval muutub see probleemiks . Bellalab , punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega . kui oluline on kolesterooli tasakaal , südametöö ja igapäevane energia , vali lahendus , millele saab loota . avasta kvaliteet , mis on läbimõeldud kuni viimase detailini . Bellalab.ee
4: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
5: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 7.–9. juulini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99 . Lavazza kohvijoad , Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99 . Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
7: Jyski hinnavaring on täies hoos . Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööbli tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , marratsitelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
8: Rimi mammutipäevade pakkumised . energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti . oliiviõli Borges 750 milliliitrit 7.49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16.99 . telli rimi.ee .
9: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
10: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
11: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumini ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
11: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
12: Viikend.ee. Eesti parim valik.
13: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
14: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
15: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 16 ja 22 soojakraadi vahel.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
4: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
3: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi , erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
7: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. ära maga maha . kaup24.ee .
8: Mango kevadsuve allahindlus on alanud . naudi kuni -50% soodustusi . täiuslik võimalus , et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks , puhkuseks või igapäevasteks outfitideks . külasta Mango kauplusi Viru , Ülemiste ja taskukeskustes .
9: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
10: Let's go ! All the hits .
11: Yeah, yeah !
10: Turn it up .
12: Power Hit Radio .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
1: Beach Grind. Stardib juba homme. Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd Universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 16 ja 22 soojakraadi vahel.

0: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yes. Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 7.–9. juulini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99 . Lavazza kohvijoad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99 . Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: helista telefonil 1720 .
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
9: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
11: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
12: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 16 ja 22 soojakraadi vahel.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
4: Bigbank maksab oma klientidele .
5: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
8: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
9: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
6: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
10: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest patt keelduda . Slowdown.ee .
11: daamid ja härrad , siin teie kapten Alexela . õige pea alustame pardateenindusega , kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile ning iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti . vaata alexela.ee ja aitäh , et sõidate koos meiega .
12: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
13: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 € ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Beach Grind. Stardib juba homme. Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 16 ja 22 soojakraadi vahel.

Aie tõelist klubiklassikat pakkus meile praegu Rootsi päritolu produtsent Erik Priits ja siin oli üks tema suurimaid hitte Piano. Vahepeal on muide kell saanud 12 ja olgu sinu päeva esimene pool milline iganes, loodetavasti päeva teine pool tuleb ikkagi lõbusam ja kindlasti ka magusam, sest täna on ju rahvusvaheline magusa küpsise päev, nii et põsta üks väike magus küpsis endale põske. Ja mina Erki Sarapu luban, et hoolitsen selle eest, et sinu päev oleks muusikalises mõttes eriti magus ja eriti lõbus, sest et juba mõne hetke pärast mängin ära sulle Huugeli superhiti Moving to the Sun. Liis Lemsalu ja Villem Trillem ja nende Kirss on ka tulekul ja see siin on Milky.

0: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30 ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
4: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
5: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suveladale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

Power eetris praegu David Guetta ja lauljatar, näitleja ja businesswoman, kes vägagi põhjalikult läheneb oma lavalisele välimusele ja lausa nii põhjalikult, et tal on tema tuuride ajaks palgatud spetsiaalselt üks inimene, kes jääkuubikutega ajab tema rinnanibud kitki, et oleks laval seksikam välimus. Vot selline põhjalik tädi on Jennifer Lopez ja ühine lugu Save Me Tonight oli see, mida me praegu kuulasime. Mõne hetke pärast juba aga Power eetris Nublu ja Deep City 44 super äge lugu, mis on tõepoolest muutnud ühest väikese Eesti saarest tõelise paradisi ja turistimekka, ehk siis Kesselaits. Tulekul on Bruno Mars ja nüüd Topic koos Becky G'ga ja Sorry Papi!

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
4: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed , 0,85 liitrit , 99 senti . väike tomm vaniljikoorejäätis pähklitäidisega , 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
5: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
7: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40,000 tooted tuntud brändidelt .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
10: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
11: on aeg vaadata üle ilmaprognoose , siis juba klišeerike Max ja nende piraadihõnguline lugu Jelly Roger , nagu ka Mark Ambor ja varsti kuulame ka The Bausat . tundub , et tänane korralik vihmasadu hakkab tasapisi taanduma , sest et eeloleval ööl lubatakse meile selge või vähese ööhakul saartel pilves selgimist ega ilma ja vaid kohati võib tulla natukene hoovihma . õhutemperatuur öösel kuni 15 kraadi sooja . homme päeval ilm püsib vahelduva pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , võib-olla ka äikest , aga õhtul pilved ja sadu hõrenevad . tuul ei ole väga tugev ja sooja tuleb päris korralikult , 18 kuni 23 kraadi ning nädalavahetusel on oodata lausa kuni 27 kraadi .
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Raios praegu mees, kes on nii suures vaimustuses Norra edust jalgpalli MM-finaalturniiril, et on otsustanud välja lasta remixi Erling Haalandi kunagisele räpiloole. Jaa, sa kuulsid õigesti, see monstrum jalgpallur oli kunagi tegelikult räppar. Jumal tänatud, et ta ikkagi otsustas jalgpalliga hakata tegelema. Mine sa tea, milliseid jõhkreid võibolla räpi riime oleks ta meile pakkunud tänasel päeval. Kügo oli loomulikult see mees, kes selle remixi tegi ja siin oli tema koos Khalidiga valminud Save My Love. Kohe juba ka Cheat Codes, tulekul on Alex Warren ja varsti kuulame ka Oliver Heldensit. Aga nüüd, nagu lubasin, The Bausa ja see on nende suviselt muhe Magnetic.

elukaaslaseks on Power Hit Radio ja praegu kuulasime ära sportautodest pajatava loo Tate McRae esituses. See oli Sports Car. Kell on saanud vahepeal üks pärastlõunal ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina, Herki Sarapu. Ja kui sa plaanid nüüd kuskile välja minna, siis pane ennast vägagi trendikalt riidesse või siis päevakohaselt, sest et täna on rahvusvaheline moe jälgimise päev. Ja noh, kui oled näiteks tõrvakandi inimene, siis tõenäoliselt ei ole sul isegi kummikuid vaja jalga panna, vaid lausa kahlamispüksid, sest et väidetavalt olevad tõrvas täna ikka korralik sahmakas vihma alla tulnud. Loodame, et see vihm enam kedagi väga ei tülita ja järjest paremaks see ilm hakkab minema ja loomulikult ilmast me täpsemalt ka räägime juba varsti. Aga muusika poole pealt juba lähitulevikus Shakira koos Burna Boyga, Dua Lipa ja ka Bebe Rexha. Nüüd aga Sam ja see on tema esmaspäev.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Beach Grind. Stardib juba homme. Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schultz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. beachgrind.ee
7: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: This is Dua Lipa, and this is my single. I got no rules, I count. Dua Lipa. Right here and right now. Whoa. Rago Power.

Lauri Treio mängib sulle kõige vingemat muusikat ja siin oli bänd, kes alles hiljuti lasi välja oma viienda stuudiumi albumi, mis kannabki pealkirja Rudimental. Ehk siis oma nimeline album ja sellel albumil löövad kaasa veel ka sellised suur nimed nagu Jess Glynn ja ta näitle Idris Elba. See oli Rudimental ja These Days. Meie aga oleme juba mõne hetke pärast siin samas Eestima pinnal tagasi, sest et Ann Marleni ja Kermo Mureli ühine lugu Tähted eest on mul valmis pandud. Tasub oodata kindlasti ka Anatrit ja seda Talk to You, tead küll seda lõbusat house'i biiti. Praegu aga Offenbachi uus lugu.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Natuke aega tagasi ma lubasin, et me viskame pilgu ilma prognoosile ja nüüd on see hetk kätte jõudnud. Ja siis juba meie eetri vallutab uus Sony Fadera hit, kus teeb kaasa ka Libby Anka. See on Let Me Be In Your Arms. Tundub, et vihm veel päris lõplikult ei kavatse lahkuda, küll aga läheb olukord ikkagi mõnevõrra paremaks, sest et see eeloleval ööl on selge või vähese ööhakul saartudel pilves, ilgimistega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Paiguti võib tekkida udu ja temperatuur on 9-15 kraadi sooja. Homme päeval ilm on vahelduva pillisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla eikest, aga õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Tuul väga tugev ei ole, täpsemalt rääkides siis valdavalt ida- ja kirde tuule kiiruseks ennustatakse 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-23 kraadini.
12: Sun new flavor in your ear.

sa kuulad Powerist Radiot ja praegu muusikat mehelt, kes lisaks muusika tegemisele tegelikult annab päris palju energiat endalt ka meie keskkonna säästmisesse. Ja lausa nii palju, et teda on nimetatud ülemaailmiseks hea tahte saadikuks. See mees on Alok ja koos Kaliidiga valmistasid nad kunagi stuudios laulu Dive Into Me ja siin praegu seda ka kuulasime. Mõne hetke pärast juba ka ATB koos Topiku ja A7S-iga ja kunagine 9PM värskemas kuues, et siis Your Love. Tasub oodata ka Tame Impala ja Jenny ühist lugu Dracula ja praegu jätkame tantsumuusika tegelastega, kes on ka Eestimat külastanud ja kelle laimid on alati väga-väga vinged. See on Medusa ja koos Henry Camomile'iga valminud Don't Wanna Go Home.

pisut šamaanilikku ja ka hüpnotiseerivat vaibi tekitas küll see laul praegu vähemasti minus siin. Noh, küsin vaikselt mediteerima. See oli Hugel koos Ima ja Langeli ja Ultra Nateega ja Moving to the Sun. Sa kuulad Powerit, kallis sõber, ja kell on saanud vahepeal kaks päeval. Stuudios mina, Erki Sarapu, ja kohe juba Ocean, Calvin Harrisilt. Tulekul on ka Nublu lugu Kesselaid ja nüüd Syncold.

0: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30 ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pilet

0: Lähme kasvõi joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.

Power eetris praegu naisterahvas, kelle kutt on nii kõva vend, et juhtis tervet riiki. Ja Justin Trudeau ja Pruut, ehk siis laulja, keda me praegu kuulesime, on loomulikult Katy Perry. Ning siin oli tema pühendus Ameerika iseseisvuspäevale. Fireworks oli laul. Meie aga mõne hetke pärast juba saame nautida Ray ja David Guetta ja Hypotoni ühist versiooni loost Where is my husband? Somber ja tema 12 to 12 on ka lugu, mida tahab kindlasti nii mõnigi kuulata ja loomulikult nendel inimestele ma väga hea meelega tulen vastu ja mängin selle loo ära. Praegu aga jätkab meie enda eestimaine nunnupall, Getter Jaani loomulikult ja siin on tema The Game.

0: väikse majad saab Pintskast.
1: Suured majad saab ka Pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka Pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Lisaalla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40,000 tooted tuntud brändidelt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
10: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
11: Tartu kaubamajas on allahindlused.
10: Oot, allahindlus? Ma ainult vaatan. Ausõna.
12: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
13: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
14: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
15: Kohe juba Milki koos Eli Oaksiga ja nende Just The Way You Are. Ja kui olete eestimaise rap-muusika sõber, siis kindlasti tead ka seda tüüpi, kes kannab nime Arop. Tema kikki-mikki, see lugu on mul ka valmis pandud. Ilmast aga nii palju, et öö tuleb selge või vähesem, öö hakkul saartel pilves selgimistega ilmaga ja kohati saab ka hoovihma. Paigutega tekib udu ja sooja ootame 9-15 kraadi. Homme päeval ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla ka natuke näikest, nii et ära siis väga pikalt poseerima jää, kui kuskilt välku lööb, sest et ei tehta pilti tõenäoliselt. Aga õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja õhutemperatuur homme 18-23 kraadi. Sooja!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

Vabariigi raadios praegu Alex Warren ja laul , mille ta kirjutas saades inspiratsiooni kohtumisest , oma esmakohtumisest oma tulevase abikaasaga . kuid samas alles hiljuti Toronto kontserdil Alex Warren väga kõva häälega ütles välja , et Shawn Mendes on üks väga kuum kutt . no vot , loe nüüd siit välja , kas mingi armukolmnurk hakkab tekkima või midagi muud , noh , ei oska öelda . aga kindel on see , et Fever Dream on tõesti hetkel üks väga-väga tugev hitt ja seda me praegu ka kuulasime . Poweris kohe juba ka Bebe Rexha ja Faithlessi kunagine Insomnia tänu temale on saanud täiesti uue hingamise ja on jätkuvalt väga populaarne ka erinevates tantsumuusika edetabelites . New Religion on tulekul . tulekul on ka Oliver Heldensi versioon Lady Hear Me Tonight kunagisest loost ja nüüd jätkab Elina Born oma värske Õhtust õhtusse .

hea sõber , ma loodan , et sul ei ole mitte milline , vaid lausa mitme milline päev , sest et sa oled ju koos Powerit Radioga ja loodetavasti see muusika , mis mängib meie sagedustel , kindlasti muudab sinu päeva väga-väga heaks . aga millisest päevast laulis meile praegu Lumevärv koos Ingaga ? kell on saanud muide vahepeal 3 PM ja veel selle tunni lõpuni olen stuudios mina , Erki Sarapuu , siin üksinda . ja siis ühineb minuga Jüri ja me hakkame sõitma , ehk siis stardib meie saade Sõidame . kohe mängin ära sulle Another ja 54 Ultra Talk to you nimelise loo . samuti on mul valmis pandud juba Triibupasta ja Villem Trillemi Mr. Hachko ja praegu

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Beach Grind stardib juba homme Pärnu rannaalal . Afrojack , James Hype , Robin Schultz , Wilkinson , Tommy Cash , Nublu , Sadu ja paljud teised . piletid müügil beachgrind.ee .
4: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , heined vaid €2.95 . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult €69.99 . ära maga maha . Kaup 24.ee .
6: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
7: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 7.–9. juulini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga €8.99 . Lavazza kohvijoad , kahve Crema Classico kilohinnaga €13.99 . Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
8: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .

Viie miinus arvates on kätte jõudnud peo lõpp. No siinkohal ma vaidlustaks selle väite või ütleks, nagu Ai ütleb, et ma julgen siinkohal natukene vastu vaielda, sest et meil Poweris ei mingit peo lõppu ei paistagi, vaid vastu pidi päev kruvib järjest tuure juurde ja juba varsti startib tänane saade Sõidame, kus tahame sinu käest näiteks küsida ka kerget nõu. Nimelt soovita mõnda head sarja, mida vaadata juhul, kui ilm on õhtul selline, et õue väga ei tahaks minna. Nii et külasta meie Facebooki ja anna teada, milline on siis sinu lemmiksari viimasel ajal.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
2: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajal ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Rally Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Peapauri, et mis Kygo koos Khalidi ja Griffiniga ja nende Save My Love, samamoodi Avicii, üks suurimaid hitte The Nights on tulekul ja nüüd on aeg rääkida natukene ilmast, mis öösel on selge või vähese, ööhakul saartel pilves selgimistega ja kohati ka hoovihmane. Paiguti teki pudu ja sooja ootame 9-15 graadini. Homme päeval ilm püsib vahelduva pilvisusega, nii et kord on pilves, kord on päike, kord on rämsi, kord on naa. Ja nii edasi. Mitme pool sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Ja sooja tuleb homme 18-23 graadi. Aga nädalavahetusel ootame kuni 27+ graadi.

siin nad olid Kygo ja Khalid ja Griffin ja Save My Love. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 ning stardib meie iga tööpäeva õhtune Sõidame saade, kus siis nagu ikka heaks tavaks on juba saanud päeva küsimus, ajarännak ajas tagasi ja loomulikult nii mõnigi intrigeeriv ja ka kurioosne uudis. Nii et tasub oodata.

0: me oleme klišeerikamaks.
1: Joo, me oleme tõesti klišeerikamaks.
0: Ja sa sõidad poweriga.
1: Ja sa sõidad poweriga.
0: Sa sõidad poweriga.
2: Tere!
3: Joo, me oleme Jüri ja Erki. Ja tere, me oleme tõesti Jüri ja Erki. Ja sa sõidad.
2: Ja sa sõidad poweriga. No nii, on neljapäev 9. juuli ja väljas särab mõnus suvepäike üllatuslikult. Muidugi siin ju see ilmateade ennustas suurt sadu.
3: Aga oligi. Küll mitte meil siin Tallinnas, aga Tõrvas oli siuke sadu, et seal Tõrva pais purunes. Ja üks maja nüüd läheb ka maha kandmisele tänu sellele üleujutusele. Nii et erinevad, Eesti on küll väike, aga meie ilmastik on väga erinev.
2: Seda küll, jah, vaata, mina olen siin niimoodi need hobuse klapid, eks ju, silmadel vaatan ainult seda, mida mina näen. Aga eks jah, kui nüüd tõdeda, siis ka minu ümbruskonnas, tead,
3: tuli.
2: Torm möllas vist.
3: Möllas,
2: jah. Et igasugused oksi asju oli meil seal nii palju, et... Mm-hmm. Aga vähemalt praegu väike paistab ja päris soe. Mina siin panin ka liiga paksult juba riide, aga meie sõidame tõesti kella 7 nii ja meil on muidugi vaja minevikku vaadata siin ühel hetkel 25 aastat tagasi ju me rändame igas saates, samuti siis ka vaatame Instagrami ja ma vaatan, täna on suhkruküpsise päev.
3: Just, täna on suhkruküpsise päev, nii et võib endal musi magusaks teha küll. Pista põske suhkrutükk.
2: Ja kas seda tehakse üldse enam päev?
3: Suhkrutükki või?
2: Jah.
3: Kindlasti tehakse kuskil. Miks mitte? Teine kord, kui on madal suhkru tase veres, siis võtad kas või lusikaga väikse.
2: Tõesti tehakse seda.
3: Ma usan kindlasti.
2: Lusikaga mett võibolla või tükike šokolaadi.
3: No, aga seal on ka suhkur sees.
2: Seal on suhkur sees, jah.
3: Selles mõttes, et suhkur ei ole ju tegelikult keelatud, kui seda mõistlikus koguses tarbida.
2: Kas tõesti, Erki?
3: Ma usun küll niimoodi. Inimese keha vajab praktiliselt tervet Mendelejevi tabelit.
2: Seda küll, jah. Ei tohi lihtsalt üle tarpida.
3: Just, täpselt.
2: Aga ole ikkagi meiega, meil siin väga lõbus sõit ilmselt tulemas. Moepäev on ka täna. Issand, sorry, ma nüüd vaatan. Ja moepäev ja suhkruküpsise päev. Muideks ma tegin küpsist teile.
3: Nii.
2: Ise küpsetasin.
3: Suhkruküpsist.
2: No seal oli suhkru sees, muidugi, jah.
3: No näed.
2: Ja natuke liiga palju isegi.
3: Assa, no võt, seda sa siin täna niimoodi energiliselt säradki, vaata. Annab jõudu.
2: Annab muidugi jõudu, jah, aga vaata, see on nii hea, et... Alati peale ühte tahaks teist ka.
3: Mm-hmm. Siin tulebki mängu see, et kus kohast jõuad sa niimoodi käsipidurit nii-öelda tõmmata.
2: Jah, eks see tahte jõud ole väga oluline selle juures. Kuule, aga kuuleme natukene muusikat ja
3: just.
2: Oleme juba õige pea tagasi.

0: sõidame. Ja jou, siin Erki ja Jüri, meie siin kella 7 päeva küsimus selline, et me tahame, et sa soovitaksid mingit head sarja, mida vaadata.
1: Täpselt nagu neid sarju oleks mega vähe, aga tegelikult vaata ongi, neid on väga palju. Ja nende seas need kõige paremad üles otsida on oma ette kunst juba tänapäeval.
0: Väga paljud on nähtud ka.
1: On oma jagu nähtud, aga teistpidi jällegi aegelt ikka leiab mõne toreda üllatuse, midagi värsket.
0: Kas sa oled ka selline tüüp, kes vaatab uuesti, kui sari on ikka väga hea?
1: Jah, olen küll. Just hakkasin vaatama uuesti sellist sarja nagu Resident Alien.
0: Aha, seda meil on näinud.
1: See on päris sürr. See räägib sellest, kuidas siis üks ufo kukub maa peale ja siis ta peab siin kuidagi moodi hakkama saama, sest et tal ei saa koju lennata. Ja siis ta võtab ühe sellise erakliku doktori kuju. Nii-öelda siis võtab ta keha nii-öelda endale. Ja siis kuidas ta nüüd peab inimestega hakkama saama, selline null empaatiat on tal.
0: Kuule, kas sa oled tähele pannud mul nüüd selle, ma ei tea, ufoga, kes maale kukkus, tuli meelde üks asi, et Mr. Bean on ka ufo tegelikult.
1: Nii nad räägivad, jah.
0: Oled sa tähele pannud, et igas, vaata need vanad sarjad, need esimesed.
1: Yeah.
0: Iga osa alguses ju ta kukub.
1: Kukub maale.
0: Ja siis jääb see valgusviht nüüd tema ümber.
1: Just, ta paroteerib tead keda või?
0: No,
1: kui sa oled näinud 1984. Aastal valminud Terminaatori filmi, ehk siis esimest osa.
0: Ei ole näinud.
1: See algab samamoodi, et selline nagu valgus viht tuleb ja siis tuleb paljas Schwarzenegger niimoodi.
0: Ah, sa niimoodi lausa, jah?
1: Just. Ja siis, ta läheb täitsa paljalt kõnnib ja siis ütleb, I need your cloth. Ja siis võtab ühelt mehelt riided ära. Aga rääkides ufodest muide, me eile vaatasime sellist filmi, nagu seda on Project Hail Mary.
0: Tead, just keegi rääkis mulle, et
1: jummal äge film.
0: Vaata see film ära, see ei ole üldse see, mida sa arvad, et see
1: Oi, see oli väga hea film. Ja Ryan Gosling, peale seda, kui ta selles Barbie filmis mängis, siis ma korra hakkasin juba kahtlema tema nii-öelda siis sellises suures talendis. Barbie filmist tegelikult minu silmist on natukene nagu mängis üle.
0: Aha.
1: Et võibolla jah oleks võinud, või siis teine variant on see, et Ryan Goslinguga seoses alati on ju see, et ta mängib nagu sellised muhedeid tüüpe, aga see Barbie filmis see Ken võibolla oli piiri pealne.
0: Ei olnud sinu maitse ühes.
1: Ei olnud, jah, ei olnud päris minu maitse, aga vaat eilses filmis seal oli kõike, seal oli huumorit, seal oli nalja sai, seal ma juba ütlesin, on ju. Ma lihtsalt praegu meenutan kõike seda, et kõik need väikesed mingisugused näokrimassid ja siis mingisugused liigutused ja oli ka draamat ja oli tõelist sõprust ja soovitan vaadata.
0: See on nüüd siis see film, kus tavaline kooli õpetaja saadetakse kosmosesse, eks ole,
1: just.
0: Ja siis ta peab seal midagi tegema.
1: Jah, ta peab maailma päästma tegelikult. Ja seal ongi niimoodi, et tüüp ongi maal olles selline pigem selline, kas just arrogantne, ta on ka samamoodi nagu siuke väga omapärane, et õpetajad on hästi kift, et õpetab lastele väga lõbusas võtmes erinevaid asju ja teispidi jällegi, tal nagu vist otseselt inimesed nagu väga ei meeldi.
0: No siis tal on hea seal kosmoses üksi passida.
1: Seal ongi see asja, et ta avastabki ennast üksinda seal ja mingil hetkel ta saab endale sõbra seal.
0: Kuulge, aga
1: väga põnev film.
0: Liiga palju teasereid juba.
1: Joo, täpselt, spoilisime kõik ära juba.
0: Kui sa ei ole näinud seda, siis pane kõrvad kinni praegu. Aga sarjadest...
1: Jah, millised sarju meie kuulajad vaatavad? Sellest me oi-oi-oo.
0: Sellest me saame varsti rääkida, sest et võimalus sul ju veel teada anda. Siin väga toredaid soovitusi juba. Mõned on nähtud, mõned ei ole, mõned on täitsa võõrad.
1: Oi, see on teema, millest võibki lobisema jääda. Ma juba praegu vaatan, et siin on väga hea maitse. Meie kuulajad on ikka tõesti tõelised gurmaanid.
0: On, ma vaatan ka praegu siin.
1: On.
0: Aga vaatame selle teema põhjalikumalt üle. Pärast poole praegu kuuleme muusikat natukene ja siis juba piilume ka Instagrammi.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s . jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes . kumb pääseb poolfinaali , kas Prantsusmaa või Maroko ? see selgub juba täna kell 22:30 ikka kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
2: Rimi mammutipäevade pakkumised . energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti . oliiviõli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99 . telli rimi.ee .
3: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
4: aiatöö . ei ole õudsed . unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama , sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas . näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt . tööta aias mõnuga .
5: Lähme kas või joostes . Rakvere Põhjakeskuses on hinnad põhjas . säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust .
6: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triigu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: mina olen Karl Karklasist .
9: ja mina olen Anastasia .
8: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
9: nii täkkeparandused ,
8: klaasivahetused
9: kui ka juhiabide rekalibreerimised .
8: nii et kui sul on klaasimure ,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
8: broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720 .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee

0: tere sulle, hea kuulaja, Erki Sarapuu ja Jüri Pootsman siin kella 7. Nüüd aga piilume Instagrammi. Tuleb välja, et Instagramist vaatab meile vastu ei keegi muu kui legend Pamela Anderson.
1: Ja päris hästi vaatab meile vastu, näeb päris hea välja.
0: Eks ole, ja ta just sai siin kuskil nädalaga tagasi 59.
1: Mm-hmm.
0: Kujutad ette. 59 ja tähistas siis sellise mõnusa karussell postitusega on ta. Kas ma saan aru, et see on kuskil prantsuse...
1: See tundub küll olevat nagu selline kuskil prantsuse Riviera või midagi taolist.
0: Ja või siis lõuna Prantsusmaa seal kuskil, jah. Seal kandis ilusad puhksepildid.
1: Näeks ise ka nii ilus välja 59-aastaselt nagu Pamela Anderson. Jah, aga selleks peab raha koguma. Selleks tuleb raha koguda ja alguses siis teha endale operatsioon ja hakata endast hoolt kandma.
0: Ja seda küll. Ja. Ei, tegelikult tal ju siin on päris põnevad ajad selja taga olnud, sest et mitmes filmis mänginud nüüd.
1: Jaa.
0: See Showgirl vist oli...
1: Showgirl oli väga hea film.
0: Vaatasin, eks ole.
1: Just. Meil on kuidagi täna väga filmide ja seriaalidega mingi teema täna, aga no see on ju väga tore.
0: Ja me siin eetri väliselt ka juba kogusime kokku mingid head soovitused sulle hea kuule, sest päeva küsimus selle teemaline on, et soovita aga meile head ja paremat, mida vaadata.
1: Aga jah, Pamela Andersoni juurde tagasi tulles, et tal jah, vahepeal oli natukene nagu selline rahulikum periood, ta vist väga kuskil kaasa ei löönud, hoidis natukene madalamat profiili ja nüüd siis on viimastel aastatel taaskord lilleke õitsele löönud.
0: Õitseb küll ja ta ju väga hetkel üldse seda make-upi peale ei pane. Mm-hmm. Ta on selline naturaalne look. Ja õitseb, jah. Kas ta ei olnud Liam Neesoniga siin koos või?
1: Korra sahistati küll, jah. Et oli nende vahel mingisugune säde käinud.
0: Sest kui, et neil kuidas... oli see uus versioon sellest filmist Paljarelvaga.
1: Paljarelvaga oli õigus, jah. Naked Gun 2 vist.
0: Midagi sellist,
1: midagi,
0: jah.
1: Midagi taolist oli.
0: Ja seal neil hakkas susisema. Muidugi mõned ütlevad, et see on lihtsalt...
1: PR,
0: jah.
1: No, ütleme nii, et kui... Aga samas, PR, miks mitte? Võibolla, kas meie vahel ka midagi võiks siis susiseda, kui meil oleks PR-i vaja sinuga? Kindel ei, mulle sobib.
0: No, danke.
1: Aga jah, vaata, jõudsimegi nüüd niimoodi sujuvalt Pamela Andersoni ilusatelt piltidelt kuhu Prantsusmaale ja Prantsusmaaga on täna meil ju veel nii-öelda pistmist tuleb teha õhtusel ajal.
0: Ja kell 11 on siis esimene veerand finaal, ma saan aru, jah. Mm-hmm. Prantsusmaa versus Marokko. Ja no kui siin algselt ma väga ei vaadanud neid mänge, et tead, ei ole nii suur fänn. Mm-hmm. Aga neid lõpumänge isegi hea meelega vaataks, sest et nüüd ju varsti on ka Norra ja Inglismaa, eks ole, Hispaania, Belgia, Argentiina ja Šveits. Ja meil ongi siin ainult... nagu Euroopa mängud ainult.
1: Põhimõtteliselt küll, jah. Eks Marokko on ka ju nii-öelda pool Euroopa.
0: No,
1: ta on küll Afrika mandril, aga nad saavad väga hästi prantsuskeelest aru, nii et tuleb tulla väga põnev mäng.
0: Tuleb küll, jah. Aga meie siin muusikalainele nüüd ja siis räägime soovitustest, et edasi, sest et muidu läheb meelest ära.
1: Ja üsna pea räägime siis tõesti, millistest seriaalidest meie kuulajad kõige rohkem lugu peavad. Võibolla saame omalt poolt midagi toredat soovitada, nii et selline mõtte koda avaneb varsti. Ja muide tänases saates me räägime ka sellest, et miks riided haisevad igijärgi ka peale pesu.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
4: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
5: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
6: Weekend.ee , Eesti parim valik .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: helista telefonil 1720 .
9: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik , täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu .
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
11: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia . Kutse. Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
12: sel nädalal A1000 Marketis . Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti . Moo Saaremaa maitsevõi , erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: Suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
14: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .
15: täna TV3 uudistes . tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla . aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima . Tallinna vanalinn vajub . Ajale ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas . 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse , et Delfi Rally Estoniaks kõva põhi alla saada . Lõuna-Eesti teed said aga ralli asja auto jaoks saatuslikuks . kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
16: Tuleb vähese vahelduva pilvisusega , paiguti sajab hoovihma , pärast südaööd on aga ilm selgem ja sajuta . sooja on öösel kuni 15 kraadi , homne päev tuleb aga samuti päris pilvine , keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi .

0: kell on varsti viis saamas, siin Erki Sarapuu ja Jüri Pootsman ja nüüd kõrvad kikki sul, kui sa soovid vaadata midagi uut.
1: Jaa.
0: Sest et meie vaatame nüüd üle, mida sina ise oled meile soovitanud.
1: Just meie päeva küsimuse aeg on kätte jõudnud ja täna me tahtsimegi teada saada, millist sarja soovitaksid sina vaadata.
0: No siin on väga palju klassikat, ma ütlen, ma alustan kohe Orange is the New Black, tõesti väga hea sari.
1: Mul on see vahele jäänud.
0: Aga paranda viga.
1: Võibolla tõesti. No teistpidi jällegi soovitatakse vaadata Moblandi, seda julgen soovitada ka mina. Ootan juba põnevusega teist hooaega.
0: Ja kus selle seda, kus see käib?
1: Moblandi näitab ka Go3-s on võimalik seda näha isegi.
0: On jah.
1: Kuna tegemist okay. on Paramounti sarjaga minu mäletamist mööda.
0: Ja Paramount see, kus Plus ja HBO on kõik olemas
1: just, selleks. Ja see on see, kus Tom Hardy mängib siis Gary Sousa nimelist fikserit, ehk siis nii-öelda maffia asjade paik korda ajajat. No seal on loomulikult veel ka tugevad artistid nagu Pierce Brosnan, seal on Helen Mirren, muide väidetavalt Helen Mirren ja Tom Hardy on omavahel lõplikult tülli keeranud ja seetõttu Tom Hardy võibolla ei pruugigi kolmandal hooajal üldse ekraanile jõudagi, aga noh hetkel on siis teist ekraani, teist hooaega ootamas fännid.
0: Mis seal vahel siis oli, sa tead ka või? Sa nüüd räägid Flashi, ma tahan kuulda ka.
1: Seal oli nii palju erinevat informatsiooni. Seal oli, algus oli loomulikult see, et Tom Hardy käitumine ületas kõiksugu normaalsuse piired. Ehk siis tema jaoks olnud probleem hilineda võtetele poolteist tundi. Lihtsalt chillis nii kaua ja nii edasi. Aga ja teistpidi siis osad, kes on nagu Tommi poole võtnud, siis ütlevad, et Helen Mirren ise samamoodi ikkagi olevad seal nagu diivatsenud. No võtta nüüd kinni. Suured staarid.
0: Kus siis suurem diiva on?
1: Just
0: ei
1: täpselt.
0: Tea, ole,
1: nii, mis on loomulikult, millega ma nõustun 100%-liselt soovitatakse vaadata nii Maria kui ka Kristi soovivad vaadata meile Harlan Coben'i sarju. Oled sa vaadanud Harlan Coben'i mingisuguseid asju? Võt, mina julgen ka soovitada. I Will Find You oli väga hea sari. Ja siis oli veel, üks sari oli veel väga hea Harlan Cobenilt, seal kus isa nägi oma tütart kuskil pargis, kas oli Lost järsku või midagi taolist.
0: Ei tea, aga Shelterit siin mainitakse ka.
1: Shelterit jah, mainitakse samamoodi. No vaadatakse ka Lõuna-Korea sarju, võt ei ole jõudnud nii kaugele veel. Ja, Lõuna-Koreat vaadata.
0: Ja midagi kodumaist ka siia vahele.
1: Ja
0: papad mammad.
1: No see on ka siuke omapärane sari ausalt öelda. Mina olen üritanud seda vaadata, aga kuidagi on.
0: Sul on see, et sa tahad vaadata sellist ulme trillerit, ufodega seonduvat, eks ole. Seal seda ei ole.
1: Ei, vaata, see papad mammad on tegelikult ju võetud, nii-öelda laenatud formaat ja Ukraina vist seriaalilt Svaati, midagi taolist vist oli. Ja siis on üritatud nagu teha järele nagu siis kogu seda emotsionaalset poolt samamoodi nagu Ukrainas on ju.

0: aga siis vaata Netflixi ja tagasi on seal selline lege sari nagu Heroes.
1: Heroes.
0: Oled kunagi näinud. Mina mäletan kooliajast ikkagi aastaid
1: tagasi. Ja vist oli midagi küll.
0: See, kus neil on mingi supervõimed ja siis keegi ajab neid taga ja see oli siuke mingi nullindate keskpaiga superseriaal ikkagi.
1: Noh, jah, okei.
0: aga me siin rääkisime Apple TV
1: sarjadest. Apple TV sarjad on ka väga head. No, Last Frontier. Kindel minek, Star City, väga kindel minek, Cape Fear, algusea, lõpuks kisub uhuks.
0: Aha, ja mina soovitan
1: liiga puud uuks.
0: Mina soovitan seal samast Apple TV-st ikkagi sellist sarja nagu Dark Matter.
1: Aa, tead, mis sarja ma soovitan sulle vä? The Smoke, Apple TV-s. See sama kutt mängib, kes mängis Apexis seda hullu maniaki.
0: See oli hea film.
1: Ja ka see Smoky sari on ka väga hea. Ma arvan, et me võimegi rääkima jääda siin sarjadest.
0: Me võime tõesti rääkima jääda, aga siin keel tiksub ja ei halasta. Kuulame muusikat. Sina võid ju veel ka minna Facebooki meil päeva küsimusel üleval. Soovita midagi head, mida vaadata.
1: Aitäh.
0: Hea lihtne asi, eks ole? Aitäh Täpselt. Sulle. This one will be trending tomorrow. Yeah. Brand new music. Brand new music on Power Hit Radio.

0: sõidad tõesti Poweriga siin ka Erki Sarapuu ja Jüri Pootsmann. Nüüd aga suunduma jalkalainele.
1: Just, on see finaalturniir jõudmas oma kulminatsioonini ja täna on esimene veerandfinaal toimumas, kus siis vastamisi lähevad Prantsusmaa Marokko ja pärast veerandfinaale, mis üks sõidab koju, teine läheb poolfinaali.
0: Täpselt nii tavaliselt lugu, juhtub.
1: Just. Ja poolfinaalist edasi pääsed saavad kokku kus?
0: Finaalis.
1: Ja mis finaalis lisaks veel aset leiab?
0: No võiks olla ju natuke meelelahutus.
1: No loomulikult, kuna tegemist on ikkagi Ameerika mandril toimuva sündmusega ja tõenäoliselt finaal, mis tõenäoliselt finaal mängitaksegi USA's, siis teadupärast USA on ju ilge show meeste paradiis. No vaadake, kas või nende presidenti kogu aeg üks show käib.
0: Ja, aga kas seal siis, sealses finaalis saab näha sellist Superbowli laadset showde?
1: Ma usun küll, jah. Tegelikult eks teiste poolt korraldatud finaalidel ka või teiste poolt korraldatud turniiridel, aga noh, kuivõrd tegemist on ikkagi Ameerikaga, siis tõepoolest võime ette ennustada, et võetakse see asi ikkagi pisut suurejunelisemalt ette ja lavale ei tule mitte üks moosekant, vaid lausa mitmeid ja mitte mingisugune simmani tuuo või mingisugune analoogne asi, vaid ikkagi tõelised A-kategooria staarid ja nüüd ongi selgunud, et lisaks Madonnale, lisaks BTSile astub lavale üles ka Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Oh, päris hea trio ju tegelikult. Madonna, BTS muidugi gruppina, eks ole, ja siis Justin Bieber. Kas sinna laekub veel keegi huvitav?
1: Hetkel on tõesti välja kulutatud seda, et Justin Bieber ühineb eelpool mainitud artistidega, aga ma usun, et kindlasti need üllatusi tuleb seal veel ja seda showd jagub seal ikkagi kõvasti.
0: Finaal on 19. juuli. Meie aja järgi kell 10 õhtul.
1: Nii et täitsa kannatab üleval olla ja vaadata.
0: Ja ei ole poole öö peal, vaata siin ikkagi mõned mängud lähevad hommikuni praktiliselt. Okei, okay, mitte et mina vaataks neid, aga noh, ma näen vahepeal nende pelmeenidega sõpru, kes hommikul tulevad. No, teevad, joo, et ma pidin poole öö üleval olema.
1: Täpselt. No ega sa samamoodi oled tähele panud minu punaseid silmi mõnikord.
0: On need ikkagi sellest teleri vaatamisest.
1: Aga millest nad siis huvitav olema peaks?
0: Ma ei tea.
1: No näed sa, ikka teleri vaatamisest, ma vaatan hästi lähedalt telekat.
0: Kas siin nüüd on siis, ma vaatan siin ka, et statistika mingisugune tulp on mul siin arvuti sees, et Messi on siis kõige rohkem väravaid löönud, 8 väravat.
1: Jah, tema on püstitanud siis mitmeid rekordeid sellel MM-turniiril, nii positiivseid kui ka antirekordeid.
0: Mis aga... antirekordid siis on?
1: No seal oli mingisugused asjad, et kui palju nagu temale nagu kõige tehakse mingit soodustusi ja nii edasi, et no see viimane mäng, mis oli siis Argentiina ja Egiptuse vahel, et see ka tegelikult ju üsna skandaaliga lõppes. Et Egiptuse mehed ikkagi kaotasid selle mängu seisuga 3-2, nad juhtisid 2-0. Ja üks värav võeti nendelt, no okei, kaks väravat ei loetud nendelt, üks oli okei suloseisust löödud, teine värav sisuliselt võeti ikkagi nendelt ära, sest et viga, mis vilistati, oli juba selleks hetkeks irrelevantne, aga no mis teha, VAR ja kõik muud asjad ja niimoodi nad siis kahtlustavadki seda vandenõuteooriad, ütlesid, et järsku siin kõik teevadki selle nimel tööd, et Argentiina võidaks kas selle turniiri. Kas see niimoodi läheb? Võtta ei oska öelda. Võtta Ameerikat ka üritati aidata, on ju. Trump isiklikult helistas Infantinole, palus punast kaarti tühistada, aga Belgia mehed ütlesid, et stopp, nii need asjad ei käi. Ja tagusid 4 väravat, pum, sinna
0: ja kaotasid 1-4, eks ole. Ja.
1: USA kaotus 1-4,
0: jah. Just, ja, aga Erling Haaland siin teisel kohal koos Mappega.
1: Ja.
0: Mappe.
1: Just.
0: 7 väravat siis.
1: Jah, ja on lootust siis, tegelikult mina tunnistan ausalt üles, et mina hoian pöialt tõesti Norrale, et see oleks väga kift, kui nemad tuleksid ja võidaksid. Kunagi oli analoogne olukord, oli, ma ei mäleta, kas oli MM või oli see EM.
0: Islandiga
1: või? Ei, Taaniga.
0: Taaniga.
1: Et samamoodi Taanid oli turniirile, noh, sisuliselt ikkagi pigem outsideritena ja tagusid kõikidel väravad täis.
0: Eks me näe, siin Norra ja Inglismaa mäng on tulemas, eks ole, mitte küll täna, aga varsti, kas...
1: Ülejärgmine mäng,
0: jah. Nii et eks me siis ole targemad siin mingi pea juba. Aga Madonnast rääkides, mängime uue plaadi pealt ka ühte head lugu. Meil siin Erkiga lemmikuks kujunenud.
1: Täpselt.
0: Martin Garrix, Madonna, Bizarre nüüd Poweris. Brand new, get it new, brand new, Power Hit Radio. New music.

0: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee.
1: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee.
2: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
3: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
4: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest patt keelduda . Slowdown.ee.
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: mina olen Karl Karklasist .
7: ja mina olen Anastasia .
6: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
7: nii täkkeparandused ,
6: klaasivahetused
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
6: nii et kui sul on klaasimure ,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
6: broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
9: Jyski hinnavaring on täies hoos . säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblit tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , marratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee.
8: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

0: tere sulle , Erki Sarapuu ja Jüri Pootsman siin kella 7. Nii , nüüd aga teeme väikese ajas rännaku , sellepärast et 25 aastat tagasi , mis aasta oli siis , 2001 ju ?
1: 2001 täpselt .
0: jaa , see on ju minevik .
1: Aga see on lähiminevik .
0: tegelikult
1: kui vaadata suuremat pilti .
0: Tegelikult on lähiminevik ja , aga mis siis juhtus 9. juuli 2001 , no kindlasti me teame seda sarja The Office .
1: jaa , teame .
0: võib-olla mõnel tuleb ette ainult see Ameerika versioon , aga
1: see õige versioon tuli ju meil kust ? UK-st ehk siis Suurbritanniast .
0: Suurbritanniast ja just sel kuupäeval siis see algupärane sari esimest korda sinuni jõudis .
1: me võime öelda , et täpselt 25 aastat tagasi täna maailm muutus ja miski polnud enam endine .
0: täpselt nii , aga alguses muidugi sellel ei olnud väga head reitingut , ma siit loen . ja muidugi aastaid hiljem me ei saa seda enam öelda , et see kuidagi oleks kuhugi tead unarusse jäänud . Ameerika tegijad siis tegid sellest oma versiooni ja see on läinud ikkagi hitiks . eks ole , jaa . Ricky Gervais siis oli selle algupärase versiooni nii-öelda tegija koos Steven Merchantiga .
1: jah , eks mõni hea asi võtabki aega ennem , kui ta nagu päriselt valmis saab . noh , samamoodi on ju hea veiniga näiteks . sa ei hakka ju kohe seda mahla jooma .
0: Juustu ka .
1: sa juust ootad ka . ja õigus , juust ka ju laagerdub . samamoodi liha
0: . kõht läheb tühjaks niimoodi , ära vii juttu toidu peale .
1: jah , täpselt .
0: ära vii juttu toidu peale .
1: hakkas juba nagu korisema lausa
0: aga tõesti , ma ei tea , ma ei ole nagu väga suur The Office'i fänn olnud kunagi , mul on mõned sõbrad , kes ainult vaata , igalühel on oma sari , mida sa paned peale , kui sul on vaja lihtsalt kuidagi olla . Nüüd , et sa ei jälgi , see lihtsalt käib kuskil taustal , väga paljudel on just The Office . See on nii palju osi , et sa võid magama jääda , ikka see käib , sa võid 24 tundi magada , ikka sul on see Office peal , eks ole .
1: ja ma tean nii mõndagi inimest , kes samamoodi mõnikord , kui on midagi vaja , noh , natuke nagu sellist absurdihuumori hõngulist , et siis paneb Riigikogu infotunnid käima .
0: ah , see on niimoodi , jah , kas sa oled sina ?
1: ei , mina , ma ei viitsi . ma vaatan pisut teistsuguseid sarju .
0: aga kui näiteks , ma ei tea , sul on vaba õhtu , sa ei taha vaikuses olla , tahad , et keegi , ma ei tea , kuskil teeb midagi nii-öelda televiisoris , mida sa ise peale paned siis
1: ? Mõnikord , las ma nüüd mõtlen , sporti vaatan , tagantjärele mingisuguseid mänge , korvpalli , golfi on väga hea vaadata . ei ole väga intensiivne . täpselt , ei ole liialt intensiivne vaatamine . tead , mis mulle väga meeldib vaadata teinekord ? Need David Attenborough'i Our Planet . ja noh , vanasti oli eriti hea , oli ju ETV pealt tuli see samamoodi see Toomas Lasmani poolt peale loetud need looma igasugused BBC sarjad . et see ainuüksi Toomas Lasmani hääl , see mõjus nagu Xanax .
0: uinutav , eks .
1: jaa , täpselt . see oli küll niimoodi , et sul võis olla ükskõik kui intensiivne nädalavahetus selja taga , sa panid lihtsalt selle käima ja sa tundsid , et kuidas maailm jääb seisma niimoodi .
0: aga tead , ma märkasin millalgi , et on olemas niisugune telekanal , mis siis kannab üle , ma ei tea , neid praamisõite .
1: jaa , on olemas .
0: mingisugune kaamera on kuskil ja siis lihtsalt vaatad , kuidas praam sõidab või siis poe see
1: lint. Prisma lint , Soome jaanipäeva kõige vaadatuim , saad aru , miljonid inimesed vaatavad
0: ei
1: seda ,
0: mida siis .
1: oli , jah ?
0: see oli küll päris pull ja
1: et muidugi inimesed vaatavad , mida teised ostavad .
0: ja jõuluajal muidugi siis see Kamin .
1: Kamin jah , selle Kaminaga on ka pulli saanud ju siin alles mingi , kas eelmine aasta või üle-eelmine aasta Lasnamäel kutsuti ühele ju tuletõrje . Läks ukse taha ja siis naaber oli vaadanud , et korter põleb seest nagu vastas majast . ja siis tüübid läksid kohale , siis tuli välja , et tal oli seina peal see telekas ja siis oli see kabina pilt , noh .
0: ai kurat .
1: selline äpardus .
0: aga igatahes 25 aastat tagasi
1: The Office .
0: The Office 9. juulil siis esimest korda sinuni jõudis . ma ei tea , kas me nüüd siis oleme seal kohas , kus me peame minema koju ja The Office'it hakkama vaatama , sest et sarjasoovitusi meil ikkagi tänaseks on juba jagunud .
1: no kui me nüüd kõiki neid soovitusi niimoodi hakkaksime kohe järjest konsumeerima , siis ma usun , et paari nädala jooksul me siia oma nägu ei näitaks , aga ikka praegu ka me ei hakka kuskile minema , sest et meil on pool saadet ees veel .
0: seda küll jaa , aga päevaküsimus on küll selle teemanile , nimelt siis tahame teada sinu soovitusi , mida vaadata . noh , filmid võivad ka seal hulgas olla , aga pigem sarjad .
1: jah ,
0: eks ole .
1: ootame põnevusega .
0: nüüd aga muusikat , BB Rexha ja David Guetta siin , see on Sad Girls .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5-liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Beach Grind stardib juba homme Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil beachgrind.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 eurot. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan kilogramm 99 senti ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa -40%. Telli rimi.ee.
8: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajal ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Ralli Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on aga ilm selgem ja sajuta. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Homne päev tuleb aga samuti päris pilvine. Keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma ja sooja on homme päeval kuni 23 graadi. Go! I just made.

0: kell on peagi 6, tere sulle, nüüd väike hoiatus, hea kuulaja, kui ostad ühes teatud poest.
1: Kiirmoe poest, ja. neljatähelisest,
0: algab Z-iga. Ühed sellised püksid, teatud püksid, mis on laiad.
1: Väga, väga trendikad, väga stiilsed praegu.
0: Ja täpselt nii. TikTokis nimelt siis on levima läinud üks selline, no hoiatus ongi tegelikult, hoiatus. Ja, inimesed kukuvad luid katki.
1: Päris vigaseks.
0: Ja varbaküüned on ära tulnud, ma ei tea, mida seal veel ikkagi inimestega juhtub, kui neid pükse kanda, sest et tegemist on väga laiade pükstega ja inimesed koperdavad lihtsalt.
1: Ja nüüd ongi siis tõepoolest ristitud neid surma püksteks lausa.
0: See on muidugi natuke, liig.
1: No ütleme, no kuule, tänapäeval on see juba täitsa okei, vaata, ega tänapäeval ongi see, et enam ei pea olema, teab, kui tark, aga piisab sellest, kui lihtsalt reuskad. Et siis keegi ikka kuuleb, on ju. Ja siis võibolla tõesti mõni selline, noh, pisut võibolla pehmema närvikava, aga inimene ütleski, siis saad juba, need ongi ju kohe need surma püksid.
0: Ja siis mitte keegi ei julge need osta, eks ole. Aga Sara ise ei ole kommenteerinud muidugi seda
1: jama siin. Jah, mingisugused moe inimesed on siis ikkagi sõna võtnud selle koha pealt, ütlenud, et kuule, väga lihtne on, et ärge kantke madalate kingadega neid või siis nii-öelda ketsidega, vaid kas siis kõrgema kontsaga või tehke lihtsalt sääred lühemaks. Aga jah, püksid on tõepoolest siis sellised üli popid praegu, aga need videod, mis ringlevad internetis, kus need tütarlapsed
0: marraskid põlved, värgid,
1: see on ikka korralikult, jah, seal on isegi kuni põdreni põlkedrad või kuidas need on, nimetatakse neid igasugused, no ja see nagu täitsa paal.
0: Just. No, need on sellised satiinist ilusad suvepüksid, üli kerged, siin on kirjeldatud ilusate sõnadega.
1: Tuules lehvivad,
0: aga jah, et siis kui ikkagi kantakse madalate jalatsitega, no vaata, suvel ikka sa ei taha kontsa kanda.
1: Mina suvel kontsa ei saagi alla panna. Mulle meeldib muru peal käia, vaata, kontsad lähevad sinna muru sisse, aga talvel, kui on maapind külm, vaata, siis on kontsa

0: jumal küll . Ja see oli tõesti , vähemalt said ise aru , et see on šovinistlik .
1: No näed .
0: eks ole , jah .
1: aga me hoiatasime .
0: Hoiatame tõesti nende pükste eest , sellepärast et sa ei taha olla üks nendest , kes jõuab sinna Instagrami oma katkiste põlvedega või siis kanna kontsapüksi . Kontsapüksi .
1: Kontsapüksid , uus moodne , see .
2: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: kell on siin 6 saanud vahepeal, tore, et sõidad Poweriga, Erki Sarapu ja Jüri Pootsman siin. Jalkast veel nii palju, et muidugi täna õhtul on äge mäng.
1: No täna hakkab pihta veerandfinaalide seeria. Esimene mäng peetakse täna õhtul, kus siis Prantsusmaa ja Maroko lähevad kokku. Homme järgmine ülehomme vist peaks olema ülejärgmine ja nii edasi.
0: Ja nii edasi, eks ole 19 finaal juuli siis. Aga meil järgmine nädal samuti Poweris siin eeter ikkagi jalkat täis.
1: Jalgpall on nagu korona, nakatas ka meid.
0: Täpselt nii. No meil siin tulemas üks väga põnev mäng ja tahame ka sind hea kuulaja kaasata sinna mängu ja võimalus sul võita head ja paremat.
1: Oi, seal on peaauhinnaks selles mängus on ametlik jalgpalli MM-finaalturniiri pall.
0: No kellel seda ei oleks, mitte kellegil.
1: No ega seda naljalt ikka väga ei liigu ringi, niimoodi sellisel kujul, aga meil on ta olemas, olen seda käes hoidnud päris äge on.
0: No kuidas see siis tundus käes?
1: Mõnus, tahtsin jalaga lüüa.
0: Aga oli tõss või?
1: Ei, kuidas ma siis löön võõrast palli nii-öelda? Kas sul on kombeks võõraid palle taguda?
0: Ei.
1: No,
0: kohe kindlasti
1: see on ju auhinna pall, mõtled, et pärast on niimoodi, et inimene saab selle kätte ja saab teada, et mingi Sarap on seda jalaga löönd.
0: No tavaliselt meil on mingi varupallid ka siin.
1: Selle puhul
0: see on üks ja ainus.
1: See on üks ja ainus, jah. Mm-hmm. See on nii eksklusiivne värk.
0: Uuel nädalal siis algab tõesti üks väga äge jalka MM-iga seonduv mäng. Tahame muidugi ka sind sinna kaasata ja kindlasti ka kaasamegi, nii et pane vaim valmis.
1: Mäng on väga lihtne, ma võin juba praegu natukene öelda.
0: No, absoluutselt võid.
1: Meie guru Kalev Kruus siis mingisugusel aja hetkel järgmine nädal tuleb stuudiosse ja ütleb, et nüüd on aeg kuulata ühte laulu. Sa pead seda laulu kuulama ja ära arvama, kes on selle laulu esitaja või mis on laulu nimi. Võib me etteruutavalt öelda, et tegemist on jalgpalli lauluga. Kui arvad õigesti ära, siis sul on võimalus, noh, sa pead helistama meile siia, arvad õigesti ära, siis on sul võimalus vastata Kalevi ühele küsimusele ja kui vastad sellele küsimusele õigesti, oledki meie palli finaalis.
0: Täpselt nii ja need küsimused on muidugi jalgpalliga seonduvad, nii et sa võid hakata juba Wikipeediast peal uurima igast artikleid jalkateemalisi ja saad valmistuda päris korralikult, sul on nüüd varuga
1: täpselt.
0: Aega.
1: Just, antsime sulle nii-öelda üle kõrre.
0: Aga nüüd muusikat Felix Jaanilt ja Sarah Barriosilt. Now's a good time to be. Ja siis ka natukene Eestimaist Ann-Marlene Kerma-Mulal ka tulemas tähtede eest ja meie singela 7.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
1: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
3: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk . Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
4: lisaallahindlus Weekendis . Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: Lähme kas või joostes . Rakvere Põhjakeskuses on hinnad põhjas . Säästa targalt ja naudi piiritut külalislahkust .
7: Let's go !
8: All the hits .
9: Yeah, yeah .
8: Turn it up .
10: Power Hit Radio .

0: Becky Hill, What Do I Have To Do , päris värske track eelmisest nädalast , Poweris just kõlas , meil ka ju homme juba uue muusika reede , siis kuulad veel värskemat kraami , mis täna öösel
1: praegu pandi ahju , pätsid .
0: Siis välja tulema , homme kella kolmest meie siin Erkiga ja sul on kindlasti juba Erki silm peal uutel lugudel , sa tead , kes mida välja annab , eks .
1: radarid praegu panevad niimoodi , et piiksud ja prääksud käivad .
0: meie siin TV3 stuudio peal , eks
1: ole . just täpselt . aga tõotab tulla põnev , sest et on neid olnud siit-sealt , et nii mõnigi tegija on päris noh , tõsiselt ennast ette valmistanud järgmiseks või mitte järgmiseks , vaid homseks nii-öelda siis lugude väljalaskmiseks .
0: kas on ka eestimaist ?
1: Eestimaise kohta ma hetkel praegu jätan lahtiseks kõik .
0: salapärane .
1: Salapärane loomulikult , aga võib-olla küll igasugust asju võib elus ette tulla .
0: kas tuleb ka midagi sellist , mis on seotud sotsmeediaga ja vaimse tervisega nagu Becky Hilli laul ?
1: Vot seda ma ka ette ei oska prognoosida , aga
0: radarid on vaja puhtaks pesta .
1: Radarid on vaja puhtaks pesta , täpselt . aga jah , Becky Hill on võtnud endale samamoodi siis südameasjaks seda , et teavitada inimesi , et ega siis see like ei ole primaarne . Et like'ide nimel nagu ennast ära kaotada ja mida kõike veel ette võtta , on kõike muud kui terve käitumine .
0: kuidas sul endal selle sotsmeediaga on ? oled teie kasutaja ?
1: Mul on lihtne , mind ei like'ita .
0: Sind ei like'ita , kas ma pean sulle kaasa tundma praegu ?
1: ei , sa ei pea mulle kaasa tundma , aga pane like , noh , palun .
0: et sa soovid ikkagi mingit like'i , jah ? et sina väga seal ei tuuselda ringi ?
1: ma tunnistan ausalt üles , ma ei suuda seal väga kaua aega veeta selles keskkonnas , et .
0: sul on mingi Instagram või noh , Facebook on sul kindlasti .
1: Instagram ja Facebook mõlemad on , aga ma ise seal jah , ei ole väga-väga aktiivne . ma aeg-ajalt , kui tuleb tuju ja kui on nagu põhjust midagi kirjutada , siis ma kirjutan , aga nüüd , et ma iga oma prääksu , iga oma kükituse kuskile sinna nagu peaksin panema , no ma kardan , et no, mul on tegelikult ka väga hea vabandus , ma ei saa väga palju selfisid teha , sest mu käed on lühikesed
0: no võtan vastu sulle vabanduse ja välja vabandatud , aga kas Reit oli sul kunagi või ?
1: Pagan , ei Reiti vist ei olnud , Orkut oli vist jah .
0: jah , Reitist sa otsisid nagu natukene nagu sellist nagu noh , sellist tähelepanu , et sa tahaksid endale kaaslast leida .
1: Võib-olla küll jah , aga lisaks .
0: Orkutis oli siuke nagu kuidagi .
1: lihtsalt sõbrad . suhtlus jah , jah , et Reit oli jah nagu ja Reidist järgmine level vist oli see iha.com
0: või ? seda ma ei tea .
1: on mingi lege koht pidi olema , et kus ikka saavad ikka päris korralikud toredad siuksed .
0: sõber rääkis sulle ?
1: ja sõber rääkis .
0: sõber rääkis jah .
1: ei , aga samas ka Facebookis on tänapäeval päris palju põnevaid uusi kommuune tekkinud , näiteks mul miskipärast viskab , ma ei tea , kas on algoritm tõenäoliselt ikkagi vaatab sünnikuupäeva , aga tutvumisi vanematele maakatele näiteks .
0: tead , aga mulle tuli siin ette mingi 90-ndate lõpust selliseid toredaid tutvumiskuulutusi ajalehtedest .
1: oo jaa , olid .
0: Need olid toredad , need läksid vist Instagramis ka päris vairaliks ühel hetkel .
1: jaa , olid küll jah .
0: ja muidugi noh , kui me hakkame vaatama siin eelmise sajandi keskpaika , siis noh , sellest ajast pärinevad need tutvumiskuulutused on eriti pullid . noh , need on nii otsekohesed .
1: no ikka .
0: Nad ütlevad täpselt , et millist kehakuju on vaja ja nii edasi , eks ole .
1: just , ega aeg on meie kõige tähtsam vara , no mida sa siin ümber nurga juttu ajad .
0: eks ole , ütle kohe , keda sa tahad ja .
1: mida sa tahad , kohe sa tahad .
0: Swipe left või
1: just.
0: Swipe right , eks .
1: täpselt , ütled kohe välja ja kui kinni ei panda , siis on lootust , et võib-olla isegi keegi vastab .

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanillikoorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
13: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajale ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Ralli Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Eelolla vöö tuleb vähese vahelduva pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on aga ilm selgem ja sajuta. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Homne päev tuleb aga samuti päris pilvine, keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma. Ja sooja on homme päeval kuni 23 graadi.

0: kell kohe 7 meil siin saade aga läbi saamas, tõmbame otsad kokku, oleme tagasi homme, kui kell on 3, siis uus muusika Powers kõlamas.
1: Ja veel kord aitäh kõikidele nendele inimestele, kes andsin meile natukene näpu näite, et selle kohta millised sarju tasub vaadata.
0: Saime küll häidi teid juurde, mitte et oleks vähe neid soovitusi, aga kuhu ikkagi saab juurde panna, siis tuleb ka juurde, eks ole.
1: Täpselt.
0: Homme uus päeva küsimus Facebookis, nii et siin mõne aja pärast saad juba minna sinna tuuseldama sinna Facebooki ja usinalt vastama. Praegu aga ilusat neljapäeva õhtut ja kohtame homme.
1: Adios muchachos!
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Beachgrind stardib juba homme Pärnu rannaalal . Afrojack , James Hype , Robin Schulz , Wilkinson , Tommy Cash , Nublu , Sadu ja paljud teised . piletid müügil beachgrind.ee .
4: õlivahetuse Ekspress Tallinnas , Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus , Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
1: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli , 5 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
4: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
5: eeloleva öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega , paiguti sajab hoovihma , pärast südaööd on aga ilmselgem ja sajuta . sooja on öösel kuni 15 kraadi , homne päev tuleb aga samuti päris pilvine , keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi .

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
1: YouTube'ist.

0: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30 ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
4: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
5: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
6: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
7: eeloleva öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega , paiguti sajab hoovihma , pärast südaööd on aga ilmselgem ja sajuta . sooja on öösel kuni 15 kraadi , homne päev tuleb aga samuti päris pilvine , keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi .
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

0: Mungis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
4: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
5: eelolevöö tuleb vähese vahelduva pilvisusega , paiguti sajab hoovihma , pärast südaööd on aga ilm selgem ja sajuta . sooja on öösel kuni 15 kraadi , homne päev tuleb aga samuti päris pilvine , keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi .
6: The hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
4: Kordialt 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
5: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
6: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
7: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
8: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
9: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
10: eelolevöö tuleb vähese vahelduva pilvisusega , paiguti sajab hoovihma , pärast südaööd on aga ilm selgem ja sajuta . sooja on öösel kuni 15 kraadi , homne päev tuleb aga samuti päris pilvine , keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi .
11: The hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: see kuskil, ma olen käinud siin. Või mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajal.

kirjutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulle.